nhà yêu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yêu ai yêu nghe yêu ai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhớ huế xa cao chu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà này nhà nhà yep quên lệ phụ quê cây nga lệ phụ quê cây nga thường ngồi cả nga chứ tôi bù dù yên chiều mù cây nga nga trăm cả tù à phụ cây trả ơn tù về lùa này nhà nhà này nhà nhà này cơ mê bó lành chào à dù cơ mê bó lành chào à dù tu cu a yu tu cu a yu ta yu ma ri ru me chi bor da